0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P8-pop.
2: Jeg har vært på fjelltur i sommer. Jeg har klatret et fjell, og så det en fyr som gjorde den turen langt mer imponerende enn det jeg tenkte at den skulle være i utgangspunktet. Jeg dro til Romsdalen sammen med kjæresten min. Der det et fantastisk fjell som heter Romsdalshorn.
3: Kult.
2: Det såpass bratt at du må bruke tau for å klatre opp der.
3: Skjønner.
2: Jeg har klatret en del med tau før, hun har ikke klatret så mye, men vi drar da ut på tur og tenker at dette en sånn ekspedisjon som er liksom i overkant av hva vi kan få til sammen.
3: En date med Kjetil Hugen.
2: Ja, en spennende date, og det sånn at du må klatre opp i fjellet, og så må du feste deg fast med sånne kiler, og så må du klatre videre, og så må du klatre videre, og du bruker hele veggen, eller hele dagen på å henge i fjellveggen her.
3: Ja.
2: Vi starter opp, kommer oss oppover, går et par tavlengder, som det heter, og så føler vi oss da ganske tøffe. Vi har utsikt nedover hele Åndalsnes, det 1000 meter rett ned, det bratt, det skummelt, jeg har orden på kjæresten der, føler meg litt mann av det, ikke sant?
3: Ja, ja.
2: Så kommer en fyr.
3: En fyr alene?
2: Så kommer en fyr alene, sånn småjoggende bak oss.
3: Hva mener du?
2: Han har ikke tau.
3: Dere er festet i tau og taulengder, og så kommer det en jogge.
2: Det så bratt at vi må ha tau og sikringsopplegg, og han fyren kommer bare med en sånn joggevest forbi oss. Og jeg sier til ham bare, du skjønner at dette dårlig gjort, ikke sant? Her er vi på...
3: Det folka fra byen.
2: Er vi på en liten ekspedisjon, og så kommer en lokal fyr fra Romsdalen med joggevest og bare jogger forbi. Og han sånn, ja, men de har jo vært her før, og kjenner jo fjellet og bla bla bla, ikke sant? Ok, jeg mister litt av... Vi mister litt av manndommen på vei opp da, mens han holder på. Så klatrer vi da videre, en tavlengde til, og enda en tavlengde. Og så tror du ikke samme fyren kommer bakfra en gang til.
3: Hæ?
2: Mens vi da har holdt på samme fjellet, så har han løpt opp, løpt ned igjen, og så løper han samme fjellet forbi oss for andre gang før vi på toppen.
3: Det gjorde han bare for å ta det igjen to ganger.
2: Jeg fortalte han at du har ødelagt denne turen for oss.

0: God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Produsent og dommer Niklas von Schindlo.
3: Nå er det dommer, ja. Eller det heter faktisk noe litt sånn fisefint når man er i en sånn ordentlig rettssal. Og nå er vi jo i radioretten. Ikke aksjorellen, det er godt gjettet.
2: Høyesterettsjust, du har
3: jo. Ja, der, nå er du inne på det. Det er radioretsjustitiarius, kaller vi det da. Det ikke er høyesterett, men radiorett. Ikke sånn litt lavere enn høyesterett, det må vi faktisk innrømme. Men vi driver likevel og tar opp viktige saker. Og dagens sak er ganske klar. Jeg er altså dommer, dere to er advokater. Og du som hører på, du er med i Snapchat-juryen vår. Legg oss til på Snapchat. Der heter vi...
4: God morgen radio.
3: God morgen radio heter vi, takk. Og dagens sak kommer her.
2: Det er så bra at du har klubb i
3: hånda. Jeg
2: har
3: klubb i hånda, det har jeg. En liten sånn dommerklubbe. Her kommer den. 1,5 time er den perfekte filmlengden. Ingen har tid til å se en film som varer i 3 timer. Diskuter.
4: Oi, men det er akkurat 3 timer eller 1,5 time?
3: Neida, men det er at 1,5 time er maks. Hva skal man med lengre filmer enn det da?
4: Du vet på vinteren når det er så mørketid og sånn. Og så kommer det sånne gode filmer som Ringenes Herre, Oppenheimer, Barbie. Så er det jo litt deilig å leve i den filmverdenen i 3 timer, eller? I hvert fall Ringenes Herre, hvor du får noen 4 timers filmer.
3: Så kan bare, det er voldsomt lenger, da.
4: Nyte! At i dag ikke bare ser Ringenes Herre.
2: Nei, jeg begynner nesten å snorke bare og høre at du snakker om de lange filmene. Jeg så en sånn lang film på kino her for bare noen dager siden. Ja. Odysseen.
4: Odysseen, ja. Har du sett den?
2: Jeg har sett den.
4: Jeg har sett den.
2: Og jeg insisterte på å se den i sånn 4DX. Sånn at setene skulle riste og du skulle regne og sånn. For jeg skjønte at dette her, det kommer til å bli så langdrygt og så kjedelig at hvis ikke er noe regn og risting, så holder jeg
4: ikke
2: ut.
4: Men i hvert fall ikke få i deg popcorn, fordi på sånn 4DX, det er jo forferdelig.
2: Så jeg er 100% for at 1,5 time er filmlengden som gjelder.
4: Ok, men hvis vi skal komme til en enighet her, hvor deilig synes du det er å nappe litt, Kjetil, når du liksom sovner og så våkner, og så har du på en måte ikke sett ferdig, du kan bare få du med deg slutten av filmen.
2: Hvis argumentet ditt er at du skal sove,
4: ja, men det er til sånne menn over 50 får lov til å sove, og vi unge får lov til å leve i verdenen i 3-4 timer.
3: Pleier ikke å sovne når du ser film, du, Ellen?
4: Nei. Er du gærne? Jeg napper før og napper etter.
2: 1,5 time holder i massevis til å fortelle en historie.
4: Mener du det,
2: ja,
4: altså?
2: Det
4: hvis ikke
2: det.
4: Så hadde det vært en tv-serie.
2: Men gå og se en film til hvis du har lyst. Se 2 filmer, se 3 filmer.
3: To filmer på rad, det er jo en fin løsning.
4: Ja, det er en fin løsning. Altså. Og pluss, det kunne vært en tv-serie. Jeg er jo enig i det, når det er mer enn 1,5 time.
3: Okay, det høres ut som vi begynner å nærme oss nå her.
4: Kjetil, du skal få lov til å slå hva vi mener i dag.
2: Vi er så enige.
4: Ikke overdriv for mye da.
2: At lengden på en film skal være 1,5 time og aldri over.
3: Ok, men da overlater vi saken til Snapchat-juryen. Der går inn på Snapchat, og så kan du stemme på hva du mener og sende oss en melding hvis du har noe viktig å melde.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Det er klart for høstens første kjendiskviss. Og først til en kjendis som har vært usedvanlig effektiv i sommer. Han har rukket både å bli gift og bli skilt.
2: På en sommer?
1: På en sommer.
2: Åh, jeg så...
1: Skilt etter en måned er en overskrift i Se og Hør. Han ble gift i juni, og så ble han skilt i juli.
2: Og det er så irriterende, for jeg så den overskriften. Jeg husker ikke hvem kjendisen er. Men jeg klarer å se på meg. Jeg tror han har mørkt hår.
1: Han har mørkt hår.
2: Ja, og det er det eneste jeg klarer å se på meg, at han har mørkt hår.
1: Og han er svensk, ja. Men han har bodd lenge i Norge.
2: Ja. Jeg er helt blank, altså.
1: Nei, men det er imponerende.
2: Ja.
1: Med en måneds ekteskap. Daniel Nanskog.
2: Ja, da, han er fotballspilleren. Han spilte på Stabæk. Det var derfor jeg kjente han igjen.
1: Det gjorde han. En måned. Hun som han var gift med sier at hun har sannsynligvis verdensrekorden for verdens korteste ekteskap.
2: På en måned, da.
1: Ja.
2: Hvorfor ble det skilt? Så du noe om det? Var han utro?
1: Nei, du, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke noe om.
2: Nei, jeg mener.
1: Ok, neste her. Hvem slo på tromma for Donnarumma?
2: Donnarumma?
1: Ja, hvem slo på tromma for Donnarumma? Som er keeper i Manchester City.
2: Åja, Manchester City. Kanskje det var Haaland da?
1: Kanskje det var Erling Braut Haaland. Han har nemlig gifta seg i sommer.
2: Ja, i Italia!
1: Skilt. Ja, og ikke blitt skilt. Og hva gjør vi nå når det er bryllup eller andre...
2: Eller begravelse.
1: Eller begravelser.
2: Man ror.
1: Da ror man. Ja, ja, ja. Det var Erling Braut Haaland som slo på tromma da disse skulle gifte seg.
2: Ja.
1: Og så en skikkelig gladsak til slutt her. Det kommer et barn til dere.
2: Ja, ikke sant? Vet da sørene. Jesus.
1: Nei, det er Se og Hør. Han er sjelden sitert i Se og Hør.
2: Det kommer et barn til dere.
1: Det kommer et barn til dere. Det er jo en som har oversikt over hva som skjer tydeligvis da.
2: Oi, Lille Bendris.
1: Ja.
2: Ja, Lille Bendris. Er det en som spår når det kommer barn, så er det Lille Bendris.
1: Men hvem er det hun spår snart for et barn?
2: Det er sikkert noen kongelige.
1: Nei, de er ikke kongelige, men de er veldig kjente.
2: Jan Thomas.
1: Det er helt riktig.
2: Hvis de ikke er kongelige, så er det på en måte alltid Jan Thomas.
1: Lille Bendris har vært på bryllupsfest og sier hun føler at det er et barn i lufta.
2: Egentlig.
1: Det var imponerende, Ellen.
2: Ja, tusen takk.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det en film som setter nye rekorder, som jeg nesten helt sikker på at du aldri skal se, Kjetil.
1: Hva slags film dette, Ellen?
0: Vi snakker om Spider-Man, The Brand New Day. Har altså satt rekord på den nest største åpningshelgen noensinne globalt. Har tjent inn 8,8 milliarder kroner på en helg, Kjetil.
1: Imponerende.
0: Fordi så mange har gått på kino for å se denne filmen med Tom Holland og Zendaya i hovedrollen. Disse er jo også gift, ikke sant, på siden. Og hun var jo stor, sånn der, hun var sånn barnestjerne, som har blitt en kjempestor filmstjerne. Han har vært Spider-Man i mange år, og de to er sammen i filmen og gift i virkeligheten.
1: Har du sett filmen?
0: Nei, men jeg gleder meg helt sykt mye til å se den. Jeg har likt veldig godt Spider-Man-filmene som Tom Holland og Zendaya spiller i. Jeg har jo sett alle de tre foregående. Dette er fjerde film med de to. Har du, og du da, Kjetil, tror du du kommer til å gå og se filmen?
1: Nei, jeg er ikke i Spider-Man-universet i det hele tatt. Jeg kjenner at jeg er bare sånn ordentlig ikke interessert. Jeg kommer ikke til å se den på kino. Nei. Kommer ikke til å se den når du kan leie den på TV hjemme. Og jeg kommer ikke til å se den når den er gratis, så jeg får den kastet etter meg.
0: Vi har jo hatt en liten diskusjon i dag om filmlengde og sånn, og Spider-Man-filmen. Jeg kan altså spoile at den er 2,5 timer lang. Så den er også 1 time for lang for deg, Kjetil. Du var jo veldig streng på at filmer ikke skulle være mer enn 1,5 time.
1: Den historien du ikke kan fortelle på 1,5 time, den er ikke vitsig å fortelle.
0: Nei, ikke sant? Så, men du som hører på da, vi har jo da en poll på dette gående inn på vår Snapchat, God Morgen Radio heter vi der. Der kan du stemme på om du syns at filmen kan være lengre enn 1,5 time eller ikke.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Lett,

0: Pop.
1: Vi tror jo selv at vi eksperter I å gjette hva folk jobber med.
2: Absolutt.
1: Og derfor skal vi I dag si hei til Mona Torp fra Vinterbro. Hei og god morgen, Mona.
3: Hei, god morgen til dere
1: også. Så hyggelig at du vil være med på en helt ny konkurranse vi har her, startet opp I går. Ja, som egentlig ikke stiller så mange krav til deg, for det vi som skal sikre at du vinner 1000 kroner.
3: Og det
1: gjør vi ved å stille deg et par spørsmål, og ut fra å bare stille deg to spørsmål, altså et spørsmål hver, så mener vi at vi kan klare å gjette hva du jobber med.
3: Ja.
2: Ja, det blir spennende. Vi har jo allerede litt informasjon om deg da, Mona. Vi vet at du fra Vinterbro, og vi vet at du heter Mona Torp.
3: Ja.
1: Og at du 55 år gammel.
2: Ja, ja, ja, ja. Jeg tenker jeg starter. Mona, jeg lurer på... Må du betale for kaffen selv på jobb?
3: Nei.
2: Nei.
1: Gratis kaffe.
2: Da føler jeg at vi begynner å dra oss inn I læreryrkene, eller?
1: Gratis, det gratis kaffe
2: ja,
1: på læreværelsene?
2: Vi vet allerede at sykepleierne må betale for egen kaffe, så da, hvem det som ikke må det? Kanskje lærerne eller barnehageansatte? Ja, ja, det ditt spørsmål, Kjetil.
1: Ok, jeg lurer på, og det mange store maskiner på jobben din?
3: Ikke store maskiner, men store biler.
2: Men okay, det var en kjempehint. Du får mat, og det store biler. Altså, hun må jo verkst... Hva det man jobber med da?
1: Kjørebuss, kanskje?
2: Kjørebuss, kanskje?
1: Der det mange store kjøretøy. Jeg var jo sikker på at hun jobbet på Tusenfryd, siden hun fra Vinterbro. Da, ikke ja, sant? Det jo alle jobber jo på Tusenfryd der.
2: Men store biler... Altså, du tenker da at hun jobber på skole, på en måte? Med skolebusser og sånn? Eller Nei, tenker du mer at hun jobber med å fikse biler?
1: Jeg tenker at
2: hun
1: kjører buss.
2: At du bussjåfør? At du bussjåfør?
1: Bussjåfør?
2: Jeg får bussjåfør I gratis kaffe, eller må du betale selv?
1: Det jeg, det tror jeg gratis kaffe på når du kommer til bussgarasjen.
2: Ja, det ikke så dumt.
1: Så det gratis...

0: gratis kaffe.
1: Okay, jeg tenker vi går for det. Kan jeg gjette det?
0: Ja.
1: Mona, er du bussjåfør?
2: Ja. Nei.
1: Nei.
0: Nei. Hva er du da?
1: Helt sikker.
2: Jeg er feiemester. Jobber på brannstasjon.
0: Feiemester?
1: Hva? Hva er en feiemester?
2: Det er den som feier pipene på husene rundt omkring.
1: Ah, kult. Du sørger for at ikke det ikke er noe duer og sånt i pipene før vinteren?
2: Blant annet.
1: Blant annet.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Får jo dessverre ikke noe premie her hos oss. Eller du får gratis Viaplay-abonnement?
2: Ja, men det er jo gøy.
0: Og så får du gratis kaffe på jobben?
2: Ja.
0: Så må du ha en fortsatt fin dag.
2: Lige måte.
0: Takk, ha det.
2: Ha det.
1: Men det viser seg å være vanskelig dette her, men jeg tror på at vi klarer en jobb i morgen, eller?
0: Ja, og det må gjerne være jobben din til deg som hører på. Bare send en melding og tips oss. Melding til 1904, og kodeordet det er morgen.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: går, gjensidige består.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det er veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.